0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tabarkala li ñu amone ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leeram suñu mawdou ñu koy gëreum di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni walaythu yasri sirruhu lil furhadi gayne secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci bëgg diini ak diko topoto kon tabarakallah suñu mawdu ñu lay gërëm jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñu ko ñu la ci sante di la ci gërëm
1: qanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلوكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie

ñune bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ne ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxi na yeren ti yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggol yeren ti yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yeren ti yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu فقالت له الرسل نحن اعلم بمن فيها ملائكه ينكو نيون كات نيو لا گنا خامني فا نيك فوف نك لا ملائكه ي دالدي جوغي دالدي ناو نك مو جوب لو دك بوبو ني واخ سدوم بور فاسييني الاك خيت و بون وو فا دك بيني بيغا خامنتيني نييو نين با سي پگو دك بي نينا فلما انتهوا إليها لقوا لوطا في أرض له يعمل فيها ميني بيغا خامتيني اكسينن باتيو بيغ دوك بي يالا دافا دوغال نيو داجيك يوننت يالا لوط سي بيغ دوك بي مو نيك سي تولام دون فا باي دون فا ليغي سيرين بو ني واخ قتاده net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa waxna ni yalla mu kowe mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede waaw motax ñoom bi ñu ñewé di waxtaan ak lut waaw jeuf feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekke ci tol bi dal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaatige ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tolok waxtu dox nañu ko yen ci yalla lut ci la len soga wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santone nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot da di len di duggal ci kër gi pour ganal len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lutu
ndeke mom ku bon la ndax ngeumul yonent yalla lut falé wu ah topoto wu ko sax moy nonam bi ñeuk yitam ndeke bobu kompulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak su ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ñi waaw bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu senlé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax القرآن وخنني ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يعني ينتي الله لوط بمو أمي غن يوني دي نينا كروك دي خطنا لول نخ أمنا أك جاخل لول نخ غن يهيو لنو يهيو كنغ خمني ينتي الله لوط بقل مو mo xam ba do legi wa dekk bi nek wa motax nak mu wax ne hada yawmun asib bis bi de bis bu tis na te difficile ci man xawma numay def ba sama gagn ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوط نلين

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام delu sinen fasiyene kontiné ki yen histoireu yonent yalla lut alayhi salam mbokki gis nañu né yonent yalla lut alayhi salam do mo mbokku suñu mam ibrahim la mu gadda yon andak mom ñu joggé ci dëkk bu ñuy wax Haran ñu démon ci benn dëkk bu ñuy wax Misra tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di né suñu mam Ibrahim mu ngi ci andon ak Lot andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu ne tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Palestine ñak gu reey dafa amone bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem Egypte bañu deme itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki baye ki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci seen bop histoire di am ci seen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxoon ñu ne suñu mam Ibrahim tanulo yonentu yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonentu yalla Lut tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yebal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu ndax dañu adawo def ak cay cay nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني ني دك بي دي سدوم لي تاخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني ني تام يونت يالا لوط وونالن دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوتنا لين ينسى مونيت مانجلين دي ووشنين كم يال مانجلين دي راقال الله دلين مويتن دي كلهم بغلم نحن بغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دق لم لنوخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو جرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci léru ngëm yalla ak top ko ñom dé lol lepp defu ñuko ludul né dañ ko wax né ko so bayyi wul yejji bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dé nañu la genné réew mi lut na len watna ci yalla né li ngeen def bëggumako té képp ku bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kazzabat qawm lut al mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tazuruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يرنت يا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogu rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogu yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نييب ديتي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سا علال راي لا ولا ني ساي ساي لا نانا ايتام lu taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wanti yonenti yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana eumb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنيما إبراهيم بيغان ني نيوي غانالين لين وايي نك لامو تي بغون اموكو نخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mishwi ko bamu rafet tegal len waye lekuñu waaw waye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay bamu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee ni ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànn waaw ba bu defee lu baax daf koy tànn lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom si fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haula'i banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay doma ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen inde ñent ak tranche rek ma jox len wante nak ligen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي سي وا دك بي باني باني دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënon na am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax né wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي مني ak neexon ay way ak neexon mu am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu le waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn ku dul boromam du kenn ku dul yalla mi ko bind motax ba mu jaxlé dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wéru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna nu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yenen ti yalla lot ci malaka yi wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dug nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jeufandiko ñom ñepp ñu dal di sil makha ci sasi ken gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaka wa yor melokanu goor neena kérok bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax isatuñu dara lolu dimbugal bu nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la wa su donné ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la wa yalla dogal ñu dugg ci biir kër gi gisatuñu dara wa mala kay ne ko yow lut ne ko ni de lan yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adhab fiyusab minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak iz la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك اسا خيل دال دانيو بڬ سو گودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم ناغا اندك نيوم ген دك بي waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mbugal mi di wacc su kenn gesto meuna gis luko rak luko titlo waw tit nak leg leg moray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waw ndax gestu bi meuna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor aw da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and waw lélé nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamné sa non lay nekk man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk waw lélé nga am doom mu mel nonu lélé nga am soxna mu mel nonu waw wax tax mo ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn andak yow ndax li dal yéfer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom. Mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azab alladi qaddarahu allah wa qadaahu jaala عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتيني مغلمي mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonent yàlla Jibril. Yonent yàlla Jibril alayhi salaam comme niñ leen ko waxee woon di quwwatin inda dil arshi makin mutaacin thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwwatin inda dil arshi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqi waa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xali fas ya

0: sabi ganaria ak ni khalifasia kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman sore waye non la ko sidna jibril ne doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëtiko bam ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci ko asaman si di dal ci seni ko waaw ñi ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu son lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi e ko doñnet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mumu jégué asaman mu dadi koy depp ci soufsi waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñep ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yaré won pass pass pour sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنوي وخ موم لنوي تدي ليغي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratu lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut mo di ni yalla mo ngi moy tandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawlu te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rat dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek gor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak gor jigen rab rus nuko ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw way nit ki yaq bopam ba dem ba sey ak gor diko gënal sey ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagni melokan yu ñu sip melokan yu bon ci saar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur root ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atuna dhukrana min al alamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يالا ني قوم عادون من واكر لوت ني دال ساماي نون لا نو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو موني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يوي واو ena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken meñatu len ca wagn ndax yak nañu sen bop waaw sing ni nit di nuré ci drop waaw ba meñatu ko bayyi waaw non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meñate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon kep ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytan man na la ba lolu di sa jikko ko reer nga waaw té nit mom bu réré rek mu ngi ci lëndëm wa al ilmu nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahl halak wa ikat banena xam xam lèr la rër lëndëm la ku dundu ci lëndëmuk rër alku wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm kama yashmulu al jahl alladhi huwa bi ma'na al safah wat taish والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو سي مبدمي دنجكو ورا تيج ها كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat waaw ene goor jigen bo jiss yakkat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دم ننو با يقو تي بليزير يقننو سن باب يق سن يرم تي بليزير جيجننو دايو lol ci yaq gogule te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bobu neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولتي موكي دغلو كادي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني النوم dëllu si na ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. Ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco. Tabaarakallahu, ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. Borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téere bu tedd bi di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoire am ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tonga yonent bu ñuy wax Idris, innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yalla ne ko yonent bu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiis, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bàyyi. Mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf. Yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy Chiis. Chiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. Ñu ne itam moom Idrisa maam la ci yonent yàlla Nuux, ndax moo jur bàyyu yonent yàlla Nuux. Maanaam jurul bàyyu yonent yàlla Nuux, waaye yonent yàlla Nuux baayam Idrisa maam la ci moom. Mu ne mu ngi tuddoon Axa Nuux, wante sopp bu mu sopp

صلوا على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا. فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نينو نيوم بنيو أكسي نيوم بك يوسف دنيو جي محراب بولك فكو جي بير نيغم في مجامو يال بنيو مسانا أمنك صخلة جي موم dañu ñew rek daal di rank ci kanamam taxaw. Su ko defee góor gi nag daleen di laaj lu ngeen bëgg, ñu wax seen soxla. Ñu ñëw nag ànd ak Yusuf, ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rank taxaw. Def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. Bi ñu ñëwee góor gi ne leen: ma xaajatukum, lan moo doon seen soxla? Ñu ne ko: yow suñu baay, ñun daal gis nañ ne wóolu woo ñu ci Yusuf, itam ñun ay magam leen, ñun ak moom ñoo bokk benn baay, ñoo bokk benn askan. Kon cofeelu mbokk lañu am ci moom, waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon, añaane wuñ ko dara. Li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun, dem sàmmi ñu jàngal ko nu ñuy yéege ci kaw montagne, nu ñuy sànnee fit. Bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore, ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara, du am benn expérience, te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna. Waaye ndekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom, ndax dafa nekk yonent. Yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal nit simple. عن ابن عباس رضي الله عنه أنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على رأس جبل، وكان عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليأكلوه، وإذا ذئب منه يحميه، وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام. من يعقوب عليه السلام daf leen wax ne leen: yéen samay doom, inni la yaxzunni an tadhhabu bihi, man de dana ma tiis lool ngeen jël Yusufa yóbbu ko ànd ak moom dem sàmmi, ndax wa axaafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafilun, man dama ragal su ngeen demee tili yi mën nañ koo lekk, te bu boobaa daf leen di fekk talu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen. Ñu ne nag lu tax Yaquba wax li ne ragal naa tili yi lekk ko? Tey yonent warul ñaaw njort, toujours dafa war a rafet njort, surtout yonent bu mel ni Yaquba. Ñu ne jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ni Yaquba li tax mu wax li dafa mës a tëdd guddi ci ay nelawam, mu gént gis Yusufa ci benn suufu montagne lu toll fukki tilli ñu ngi ko wër.

0: ngi xewlu pour jëm ko lek mune waye gis na nak ben til bu am katante am dole mu ngi koy ar diko protéger pour bañ yene til yi lek neena ci nonu rek le souf ci xaré de souf ci xaré rek neena mu gis yusuf dugg ci bir souf ci ngi gis duñ ko neena yusuf nak dugg na ci bir souf sa lu tolok ñetti fan so fa genn mune lolu mo taxone mom yaquba xelam dalul won ci mu bayyi yusuf ak doomu bayam yi ndax doomu bayam yi fukk la mu won ke ci gënu na ndaw mo doon benyamin di koku mom demul won kon dafa melni kon fukki tili yi bay bi gisun ci genti gi ñu taxaw ci wetu montagne bi moy fukki doomu bayyi ite mu dugg bi nga xamanteni yusuf dugg na ko ci biir suuf si moy teen biñu ko duggal ginaaw si gi kon mu melni kon ñoom seen genti gis la won ñom yenenti seen genti gis la ndax ar-ru'ya as-sadiqa manam parti la ci wahyu genti gu degg ne nak parti la ci wahyu melni ni yalla yebal na malaka bu ñew di wax ak yow wala yalla ci bopam di wax ak yow min wara'i hijab kon ñu xamni yaqub amon na lu mu tit waye la ko taxone tit ne ke genti gi la motax nak bim len garale lolou ne len dama ragal ci li lek ñoom dañ ko wax ne qalu la in aklahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu la yusuf ni de bis bu ko ti la lekke te ñun ñu mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu toskare len ñun dal ñu xamne kon jaru ñu dara mot yu liñ doon e ñoom itam neke am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nek lako yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina shamun idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha la tasma'uhu hamilun illa wada'at ma fi batniha wa fina yahuza idha ghadiba shaqqa sab'a nisfayn ñu ne ko yow yonent yalla yusuf naka lako til mana lekke te shamoon nek ci ñun te shamoon bu masé bu masana mer meram du dal mukk lu dul muy yuxu te bu yuxu yuxu ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju ëmb ju ko deg neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wat ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahuza mu ci suñu biir am na kattan go xamanteni su japon gaynde itam ben xet la koy xet gaynde ga nek ñaari xaj nek deux parties mu ne kon defé na né ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abeehi summa qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am di nga xamanteni yaqub degg na kaddu yi nga xamanteni joge na ci mbokk yusuf yi neena ci la xalam commencé dal yusuf nak daldi waxu nank ñew ba ci kanamu bay bi di yaqub mu ne ko yow sama bay bayyi ma and ak ñoom yaquba daldi koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baxna nanga préparé say bagage and ak ñom mu daldi jël momu yusuf ben peñe bo xamanteni yonenti yalla ibrahim mo ci defalon yobbal yonenti yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam imam ci yusuf yaquba daldi jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu daldi len di gungé ba ci buntu kër gi dimu len gungé bu ci buntu kër gi mom yaqub mu dadi wax ne ya bani usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in ja'a at'imu wa in 'atisha fasqaw wa qulu 'alayhi wa la tud'ibu wa la takhzilu wa kunu mutawasilin mutarahimin الله خليفتي عليكم بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين بين def ni yeen samay dom mang len di denk ragal yalla mang len di denk itam sama soppi bi ñuy wax yusuf nga xamne sama dom la te dama ko sopp mang len di ñaan ngir jëm yalla khalib bu xefe na ngeen ko jox mu lek su mare na ngeen ko jox mu nan na ngeen taxaw protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bok ben bay nek ay mbok jilna yalla nak muy sama khalifa ci yeen gaddu yi le yentu yalla yaquba taggo ak ay domam bayileen nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di bay ñew na dal di jël yusuf dal di koy jël fab ko taf ko ci dëndum lu yank dal di koy foon ci digënté ñaari bëti dal di neko istawda'tuka Allah rabbal alamin mu neko dënk na la yalla mi nga xamanteni mom moy borom minde fi bim ko waxe lolou nak ci la wulbatiku mom yaquba dadi ñibi legi nak yusuf andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci allah fa lamma barazu bihi ila al bariyya adharu lahu al adawa wal baghdha wa darabuhu fa ja'ala yastaghithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fala yara minhum rahiman واخذ واما كان زودوه واخذوا ما كان زودوه زوده يعقوب واطعموه الكلاب وضربوه نين بيغا خامتيني جيل نينكو يوبكو سي الله بي بيني ديمي با سي الله بي سي لا نو فتش نك سي لا نو فاس سين كانام ملني دونتول وون نيوم فاليتون كو ميريكو يوسف كوم جوب ريك مو دموي kum djub ci frère yi rek mu dum moy melni nekatu won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci biir kër gi yusuf daadi jaxlé daadi jël pagne biñ ko defalon yobalam mu tok fele commencé lek am ko fa fekk bulé ko daadi nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon sen gatté ñom leen ko jox ñu lek ñu tey yusuf di ko door yu metti diko door yu metti ku mu daw jëm ci moom kooku buma xo mu dem ba jaax biñu ko doore nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bàyyi ko nag mu toog ñoom ñëpp ñu toog fële yusuf angi mar ba sonn ñaan leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma ma naan mayuñu ko ndox lu dul ne dañoo lànk ba wax ngeen ne malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan woowu nga xamante ni yusufa nekkewoon na ko surtout ba mu leen ñaanee ndox ñu bañ keroog de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla yusuf nga gis na yàlla ku mën a seetaan la loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yërëm kenn waaye nag su fekkente ni dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis boo nekkee buur da nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu fa lamma hammu bi qatlihi qaala lahum yahuza wa kaana ibna xaalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan منلا ليس أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه بما خمنتني جوك نم بور ننك ليك لي في دس موي جاك لكو ننو راي رك يوسف بن يون أم كور رجي باكام رك دو بوتيكو يهوزا مول كف يوسف لاقو نلن ين سمين بو خنا بما وخونك ين كين ننكو جل يهوك دوكول كو جتين su fa nekkee ba dee ñu xam ne xiifa ko rey ak mag waaye ñun rey ñu ko waaye nag deretu doomu yonent dafa foor tuur ko dafa foor suñu alkane xaj na ci bu ñu ko rey
1: ñu ko wax d'accord dootu ko ray kon nañu def li nga wax ñu daati jël Yusuf alayhi salam daldi koy tak bam ne mod ñu daldi koy jël yob ko ci ben ten nak mu ngi nek Jordani mom la ñew mom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nek mu ngi nek digënte madiana ak misra madiana moy dekk ba nga xamantene mom la yonent yalla shaib fa la dekkon bu bi yonent yalla musa raye nit erop misra dafa daw dem madiana ba mu demé fofu la tok ba tak fa soxna ci la delu se ci ba muy sam nak ci la ko yalla yonne mu delu ci wat misra don go fir'aun kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digeunte dekk bobu ñuy wax madian don dekk yonent yalla shaib ak misra bi nga xamanteni fa la yusuf wara nek bu ñene nak nekkon na ten bu njaay alle ten bu lundum ten la bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat ñeneen kep kuñ fa massa sanni rek de nga ndax na ten bi bindo tax neneen ndox ma nek ci biir nak dafa sax xorom neneen ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonenti yalla Nuh ni ko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax Juddul Ahzan manam tenu tis ak ñakare mu nekkon ten bu lendum te doy waar neneen ñoom mbokk Yusuf yi ten bobu la ñu jël Yusuf yew ko bam ne mud ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu Yusuf alayhi salam ba nga xamanteni Yusuf sori na leen tuuti ba laqku seeni bët ñu ne nañu dagg buum gi comme ten bi dafa xoot su ko defee léegi bu ñu daggee buum gi rek balaa àgg ci suuf bu daanoo rek day dee nekk boobu yàlla am na lu mu préparé Yusuf ndax bëgg ko Yusuf génn léegi àdduna yàlla bëggal yàlla wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu rattax ci biir ten bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloog yonent yàlla Yusuf ba tolloog tànk yi Yusuf a taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi Yusuf ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax Yusuf a dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naa daw fa dhanna annaha rahmatun qad lahiqatuhum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba dakk buum gi ba yaakaar ni Yusuf dee na ñu ne nag léegi ni ñuy xamee ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu muy woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag Yusuf daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ji dafa amaat ben dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndab pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ni wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul kon du leen wuyu bi ñu leen wuyoo nag ñu ne ah kon Yusuf a deewul kon tey ñoo jër rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee dañu bokkoore ci loolu Yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen yéena ma waxoon ne Yusuf duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonte woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukkikat rombee jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñuy loxo su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent Yusuf nekk foofu ca teen ba waaye nettali na ni am na benn malaaka boo xamante ni bi ñu dugalee Yusuf ci biir teen bi moom malaaka bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay fruit yi bi mu ñëwee fekk si Yusuf ci biir teen bi mu daal di koy jox fruit yooyu moom la Yusuf doon lekk ci biir teen bi malaka ma nek fak mom di waxtan ak mom diko wetti di waxtan ak mom di waxtan ak mom ba bi takusan joté bi jënt bi soyé malaka mi nak taggu ko liko kat ma ngi delu wat fa khadala bu yusuf idha kharajta anni astawhish fa qala lahu al malak qul idha habta shay'an ya sarih al mustakhrisin يا قياس المستغيثين يا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاني وتعرف حالي لا يخفى عليك شيء من امري من بيغا خامتيني ملائكه جوك نكور دم يوسف نيكو سو ديمي دمي ويت ناخ تين بي دافا لندم تي مان رك ما في نيك ملائكه مي نيكو دا نا لا جوخ بن نيان بو خامتيني mom ngay ñaan so demé ba tiit ci sa bop rek soko ñaané yalla mëna la défal sutura muné ko ñaan gogu gan muné ko waxal ni ya sarih al mustakhrisin ya qiyas al mustaghifin ya mufrij kurbi al makrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa alayka shay' min amri muné ko yow yalla mi nga xamanteni ku yuxu deg nga yow mi nga xamanteni ci koy xatiliku ci yow lay xatiliku te ko xatiliku ci yow nga xatiliku yow mi nga xamanteni ku am njaqare ya mëna taxaw pour bu ñu ko njaqare lool ba mu dañ yow yalla dañ gis nga place bi ma nekk xam nga itam melokaan yu ma nekkee te sama dara umpul bi mu waxee li fa lamma daa yusuf bi hada duaa بعث الله إليه 70 ملكا بين خامتني يوسف واخنا نيان كيكو ملائكه مي ديكتي نينو سي لا يالا يبال نك لو تولو جوم نيار فوكي ملائكه نيو نيو نيو دوب سي سي بير تين بي نيتلي نان كو فا لو تولو نيتي فان واي ملائكه يوي خمغا ليك ليك ملائكه دا نيو يور جيم نيت day ñëw jël jëmmi nit ndax su fekkoon malaaka yi dañuy ñëw indoo ne seen jëmmi malaaka kon yusufa fit na lay nekkee ca temb waaye nag dañuy ñëw ñoom indaale ay jëmmi nit maanaam yor ay jëmmi nit ñu rafet toog ak moom di waxtaan ak moom ci biir temb mu mel ni yusufa mu nga toog ci wetu bàyyam mu mel ni daal léegi wetatul dara jot wa fi yaw mi rabia أتاه جبريل فقال له يا غلام من طرحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولم قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من بين خمين تنينك يوسف دورنا فن يتفن شاء من تيلو فن muy fan bi nga xamanteni ci la yusuf war a génn ci tenn neneen am na benn malaaka bu ñu wax jibril moom moo ñëw fekk ko ci biir tenn bi ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir tenn bi mu ne ko samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir tenn bi mu ne ko dañ ma iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ko ndax bëgg ngaa génn ci tenn bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allah da nga génn ci tenn bi mu ne ko waxal ya sanica kulli masnuin wa ya jaabira kulli maksurin wa ya xaadira kulli malain wa ya shaahida kulli najwa wa ya qariban gayra baidin wa ya muannisa kulli waxidin wa ya ghaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت مكو نغا واخ نيانغي سو كو واخي رك ان شاء الله داغي ген مونيكو نيانغي كان مونيكو واخال نك يو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليغي ياو ياكو ليغي ياو يال ليپ لو دام ياكو مانا جام lépp loo xamante ni mbooloo la loo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nëbb waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow téwé nga dafa xew xam nga yow mi nga xamanteni kep ku dey mo xam mu ngi deyante ci bir geej wala mu ngi deyante ci lu mu guddi wala fu mu mën ta deyante lu kaddu ko soufé soufé deg nga ko yow nga jégué te sori wulo kenn yow mi nga xamanteni yaay wettelu kep ku wett yow mi nga xamanteni yaay jappale kep ku ñu nopp diko sonnal yow mi nga xamanteni ya xam kum beuy yow mi dund te do dey ba mukk yow mi nga xamanteni yaay dundal way dey amul benn jur budul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamanteni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamanteni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la danañ xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent mu ne ku ne gis na ni suñu wa ibrahima dañ ko rayloo woon ismaïl mu war ko rendi pour jaamo ko yàlla loolu xawoon naa tiis ci moom ndax doomam la waaye sañu ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla ismaïl itam dee ko xoom ko yombut a gis surtout mu jëm si ci yow moom itam dee gi xawoon naa tiis ci moom te sañu ko bañ ndax ndigalu yàlla ñu ne itam jibril yàlla nee na ko jëlal xar mu remplacer ma ismaïl mais ñu bañ koo rey ndax nattu naa ibrahima ba xam naa ne lii dëggul lu dëggu la ci moom kon yóbbul ko xar mi boo koy bu fekkente ne nag xale bi dee na mën nga ci am mën nañ ci wàcce say grant ne ko itam na nga daw balaa pàkka bay dem ci baatam keroog bi jibril ñëwee tasanteeg ibrahima doon dawal loxoom pour teg mu ñëw téye ci loxo bi roj ci ismaïla dugal xar mi keroog ñoom ñeent ñëpp sant nanu yàlla ibrahima nee na alhamdulillah maa ngi sant yàlla ndax mënoon naa topp sama cofee ci sama doom ba du ma def lii ma yàlla sant ismaïla ne alhamdulillah ndax itam sama bàyyi mënoon na maa digal lii ma bañ bañ a def li yàlla santaane kon maa ngi ciy sant yàlla segam mooyu ma ndigalu yàlla xar ma daal di ne alhamdulillah man de maa ngi sant yàlla ndax sama deret moo nar a weccee deretu yonent mu ne mbégte moomu de kenn xamul mu toll su ma ko ñàkkoon xamul muy def jibril daal di ne alhamdulillah ndax bu ibrahima rayon ismaïla ñu wàccee samay garaat ni ñu wàccee garab garaatu cheytaan yi ñu ne kon ñeenti cant yooyu yépp yàllaa ko moom ndax kenn ku ci nekk dag ba nga ne maa ngi sant yàlla nga wax kon ñeenti cant yooyu yépp delluwaat na ci borom bi kon yow buur bi nga xamante ni yaa moom cant te yow yaa fente asamaan yi yaa créé asamaan yi ak suuf yow mi nga xamante ni yaa moom nguur kenn moomu ko kum gis itam muy baddaandu ci nguur yaa ko ko abal ndax yow yaa moom nguur yow mi nga xamante ni yaay borom màggaay di borom tedd nga maa ngi lay ñaan nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam maa ngi lay ñaan ci barke yonente boobu sama mbir mi ma nekkee ak xat-xat bi ma nekkee yàlla nga ma wutal buntu yi yaatu yu ma ci génne te itam yàlla nga ma defal wërsëg fu ma ko foogee ak fu ma ko foogee wul neeneen bi mu waxee ñaan gii ci la yàlla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki kat yu ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yonent yàlla yusuf xajoo ci benn waxtu moo tax day nekk ay xalaqaat bu ñu waxtaanee ci ajjuma bi bu beneen ajjuma bi ñëwee ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaanaat ci beneen ajjuma bi waaye daal fi ñu àgg ak yonent yàlla yusuf moo di ne daal bàyyim bëgg na ko mbëggeel koo xamante ni mbëggeelu yàlla rek la te itam gis na ay taraanga yu feeñ ci yusuf yoo xamante ni dafa gaar si te moo di yàlla nag na koo def yonent daal koo def itam mu nekk nit ku am daraja yoo xamante ni adduna bi yépp danañ ko wuy si ci loolu itam gis nañ ne nettali na ak gént koo xamante ni ba mu ko nettalee ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nañu yusuf ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen ba ko dugal nag jàpp nañ ne ñoom yusuf dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte moo di mu ñi démé ci seen wayju ba waxtaan ak mom ba won ko ne ko yusufa tiliya lek nañ ko légui na ci kumpulo bobu la ñu nek ban pexé la mu wara teuralat pour mëna dem ci seen papa ba convaincre ko légui nak waxtaan wi mu ngi aggé insha allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen sigul ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jëlé ci ma samba wala ma demba ay netli la yo xamanteni alquran moko netli tuddé ko ahsan alqisas mbokk yi sen mbokk cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk abdullah diop والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا الكجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, ginnaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si nañ ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, te mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. waaye mbokk yi, balaa ñu dugg ci waxtaanu tey bi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante ki lu do ak yonent yàlla Yaqub, te ki léegi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xamuñul sax wax bu ñaaw. ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëggu ko, du ko def ci ak nëbbu, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def, du leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural nga ko. mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUM, waaw. bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. kon ñi dégg woon wolof bi ñu xame ko noonu. mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku. moo waxtaan ak borom këram ba ñu d' accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. su dee ci baaxir nag, gis nañ ne war na dugg kaso, ndax xel mi moo mooy jëmm ji mooy, waaye xel mi mooy na. waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak yonent. boo demee ci Fakhru Razi mu ne, moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf jot na lu war lu njëkk muy am ñeen fukki at. nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nabu war lu njëkk muy am ñeen fukki at ak yonent yàlla Isa. mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nabu war. te mu mel ni kon biñ koy sànn ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. léegi boo boolee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jote nugu war. ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal ngeen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy topp ca kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër duur bi.
kenn ki moo yor walu naanu nguur gi lépp lu nguur gi di naan ci loxom lay jaar kenn ki moo yoral walu mburoom lépp lu buur bi di lekk lu jëm ci wàllu mburu kooku nga ko yorewoon ñoom ñaar ñooñu nag def nañ dégaa bu leen dugal ca kaso keroog bu ñuy dugg ca kaso ba fekk na itam yonent yàlla yusufa di dugg ca kaso ba ñu àndandoo ñoom ñett duggandoo kaso loolu alquran wax ne wa daxala maahu siif na fatayaani mu mel ni kon yonent yàlla yusufa dugg na ca kaso ba ba mu dugg ca kaso ba itam waa kaso ba yépp gis ne nit ku baax dugg si na ci biir kaso ba ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaxana an ihsanahu kaana yudaawi maridahum wa yarxamu xazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wafada fi sijni qawman qad inqataa rajaa'uhum wa ishtadda balaa'uhum وطال حزنهم فجعل يقول أبشروا واصبروا تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم نينا سرين بوبني وقت هذا نينا يوسف كدون جف جف يرفت لكبير قصب منا تقوم سانا فيبر كبير قصب نينا يوسف موي جف دلو بدل أي قرب دل فج نينا قوم سانا أم أك نحقر نينا دفل يرم ببقك يو نحرم neena itam ku daan farlu ci wàllu jaamu yàlla la ci biir kaso ba guddi gi yëpp daf ko daan naafi la neena yusufa fekkoon na ci biir kaso bi aw nit yoo xamante ni dem na ba seen yaakaar jeex na ci àdduna seen yaakaar dox na ci àdduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen àdduna dootul neexati mukk ndax melokaan bu crist buñ nekkee ci biir kaso bi ak yaakaar ni dootuñu génnati kaso bi mukk fa la ñuy deyee dem ba nattu biñ leen bi leen yàlla teg nekk nattu bu tiis seen njaqare yàgg waaye yusufa lii la leen doon wax ci biir kaso bi nan leen dég leen te mu su ngeen déggee te mu lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo waxati dara yéen na ngeen xam ne lii nattu la rek bu leen yàlla teg lu mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel nga yaa rafet bind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke ñun sax yëgatuñu wetitu kaso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab goo xam ne dana ko laabe ci biir kaso bi waaw ñëw waay ji ne yaay kan yusufa ne leen man maay yusufa doomu ku baax kooku ñuy wax yaaqub di doomu isxaaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ah ñoom ñëpp nag ñu xam ni kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dugguse ci kaso bi rek lanu def yusufa xarit taxoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne neen ko daal yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sago yusufa na leen nag ah ma gënti nag gënte ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ci bëggin ka ma tënd ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
bëggum nañu waye ba mu duggé ci biir kërëm leen yalla nattu soxnam ba nattu bobu mo ma tabal tay fi ci kasso bi mané kon nak na ngeen tay ci man loolu fën bëgg man rek ni nitu yalla kenn duko ñox nitu yalla kenn duko ñox ndax boko ñoxo dang koy min té min goku nak mo lay gaaj ba taxna dang ko rek moy gën gën nga mëna jarñu ci mom e liñu wax naan e ñaar neew na buñu jarëño ci nitu yalla ndax min ngay tax modé jabar ak bëkk nek jabar ak bëkk nek dañuy min nitu yalla ba minay gogu mo leen di yaqal lepp lo xamanteni waroon neen ko am ci nitu yalla bokk mu melni kon ñoom ñaari xalé yoy jekki nañu jekki rek daadi comme ko doone dal nanu laaj yusuf comme mom dal day wone ni nit ku bax la te itam day wone ni amna lu mu xam nanu ko laaj ni ko dal gënt nañu pour mu jëm ñu firi gënt ba e mu melni kon dafa xawna mu ne ñoom dal ñu koy diing ak tuuti kon la leen yusuf doon tere mel na ni amna ndax fu ne ni commencé nañu diing ak kenn ki dal di jotté mo ni ki nga xamanteni mo doon e jox bo bi ngay naan manam mo nekkon serviteuram mu ne ko inni ra'aytuka anni fi bustanin fa idha ana bi asli karmatin alayha thalathatu anaqid min inabin fajanaytuha wa kana kasul malik bi yadi fa asaqtuha wa saqaytu al malik shurbatan wa qala al khabbaz inni ra'aytuka anna fawqa ra'si ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سلويس بينكم من دما جنت جيس ممن دما نكتي بين جاردين ممن دما نكتي بين تاتو غربو ريزين نينا ما تغفنك نياري جيكو ريزين نينا بمكو ويتينك نينا ما نالكونك بمونك شي nena makoy jox bo bi muy nan ma ngi lay laj yow yusuf gentu gogo lan la la ko kam ngi nak man de bi dama gent mu melni dama yanu ñetti peñu mburu ma ngi koy yanu ni ci bir gent gi nena am picci nak yu tak ci ko peñu yoyu ma yanu di lek mburu mi mu ne ko tam ma ngi lay laj nga feral ñu suñu gent gi ndax gis ne yow ko rafa xam xam da te bax Yusuf itam te mo ta sa sa rek firi gent ga ndax bobu amna lum don wax te bëgg na wax joji ag waye alquran net li na wax ni ñaari ndaw ñoñu de e gentu nañu gent gi bo laj ko Yusuf qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran wa qala al-akhar إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وأي يوسف دفلن وخنان لما لن دخمال دال موي نعم وني بريباري تكرق ورينكو انجل في تكرس في جحلنكو منا لن وخ نعم ولا موي دور واو منا لن وخ بن بلالا لنجك موي أكسي في لولو مبنن نوكي دما يالا خمال منا ني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lul kahanati wa sahara ne ko li jibar kat yi gisane kat yi dañ koy def ñoom mën nañ la wax lo gisuko kon bu ñoom mëne wax ne e mën nga ñu wax ñam bi ñuy defal ci kër ga te accegul lolu itam jibar kat yi dañ ko def ak gisane kat yi yusuf nak ne len ma ana bi kahinin wala sahir man da duma jibar kat duma gisane kat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leena gis musuma leena fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi yow xam xam la bu ma sama borom xamal waaye jëlewuma ko fenn léegi mu mel ni comme diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni duggandoo woon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf mu mel ni yusufa nañ mekku na ay xëram yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm
légui nak yepp bëgg wax bëgg leena wax ne len xërëm yi ngeen di jaam amul benn njariñ amul benn fayt li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind mun inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسون لن من دي مصنع بك تيون غاني نخمنتني دمني الله تيتم دنيو ودي الآخر نعمل نيونيو بك ما تسين يون جيجي ومالين بك ما كنيوم تدا من مانجي توب yoon wi nga xamanteni modi yoonu ibrahim di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom musuñu bokkale ak yalla dara loolu na xewal la go xamanteni yalla defal na leen ko waye nak li upp ci nit ñi di ñu sant seen borom ci xewal yi leen defal loolu yalla daf leen bind wërsegal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon jox yalla ñu jox ko keneen mune tan يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسب mang len di laaj nak ay yalla yu taxaliko yalla bi nek wurs bi nek khalis bi nek wiñ guñu bi nek dekk bi nek xeer ak yeneen ni façon yalla nak yalla yu taxaliko yoyu ñu gën benn yalla bo xamanteni mo noté man lepp benn yalla bi nopp lepp man lepp te ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari geej wax ak mom mu dégg la ëpp yërmane ñëpp di faj aajo yi te faj te sa wax ci lool ndax yàlla googu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yee yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla googu gënul yéen daal jaamuwu leen lu dul ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa ngi leen di ñeteel ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf a wax mu mel ni bi ngeen waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nanu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qaala ya saaxibay sijn amma axadukuma wa huwa saaqi fa yasqi rabbahu xamran wa yacudu ila mandilatihi wa amma manaqidu alhalaat fa innaha thalaatatu ayaamin yabqa fi sijni summa yaxruj wa amma alaaxar fa yuswab wassilaalu alati ra'aha fi lmanaam thalaatatu ayaamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه من ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلجي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wële si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, moo nekk lu mu jagoo wële si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax, nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, ba bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, ba guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko washadatna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lum ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Mu ngi cay wax ci biir téereem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asri lil uudi tasma laxna Daouda. Mu ne yow duggusil ci baar bi, su duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu màndee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni mu gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi
soko deglu waykat bi da nga deggu bat bu melni batu yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yeengu pour ñu mën la degg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokon na itam ci ay jeplem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonenti yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kassi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangou ko fenn ndax yonenti yalla daoud nit ko bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciiru yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reye jaluta gis ni ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bur mom la yalla joxagn ni len ko tan kon ma yaakar ne rek nit ni ñay bonal way yalla mom bax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu ngi koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa 'allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa 'allalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin سابغات وأللنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك حكمة جوخكو إتم إلوك مانا مو نيك كو فصا تي والو واخ با لومو واخ نيب منكو ديك لولو موي ماي بي غن ري تي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo don waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yaronte yalla musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mag yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñi muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenente yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen wa dañ ne jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne

walu nguur ndax mën nañu wax ne lu tollook ñetti junni soldat daan nañu garder palem kon nit mënul mukk burle soldat yooyu ba dugg ci biir pare bi waaye nag lam niiru pale ba di rëy rëy yépp yàlla fexe na ba ñaari malaaka yooyu dugg ci biir pale ba moo tax yonent yàlla Daouda ba mu leen gisee dafa tiit ndax xamul ñaar ñooñu fan lanu jaar te itam bi ñu ñëwee jëmm nit lanu yore xamul woon ne ay malaaka lanu moom la alquran wax wax ne wa hal ataaka naba'ul khasmi iz tasawwaru al mihrab iz dakhalu ala daawuda fa fadi'a minhum qalu la takhaf خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يلا مغي واخك يوننت بي صلى الله عليه وسلم بوغو كو رانكونتر ايسوار بي نيكو ييو يوننت بي خانا ديكلو لا خبارو ñaar ñi xulo won sen histoire xana dikelu la musulo ko deg fenn mu ne ko kay nag mu wax la ko ñoom de yéegoon nanu ci kaw mir bi cëppeelu ba Daouda waxee ne bu ko kenn seet nanu tëj buntu yépp tey dafa soxla woo jaamu boroomam ñoom de tëb nanu mir ba ba fekk ko ci mihraabam nee na ba ñu dugg see nag Daouda tiit na ba mu tiitee ñaari malaakaye wax neen ko ne ko bur ragal ñun ñaari ñun ñaar dañoo xuloo ndax kenn ki dafa tooñ moroomam kon comme nag yow yaay avocat bi yaay attekat bi te yàlla jox na la xam-xam bi atte ñu nag ci dëgg bul jàdd mukk nag bul topp sa bakkan ngi bëgg daal nga teg ñu ci yoon wa nga xamante ni mooy yoon wa gën te mooy yoon wi nga xamante ni moom la yàlla rëdd ku am dëgg ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko kii de sama mbokk la dafa amoon nag 99 nag waaw amoon na juróom-ñeen fukki nag ak juróom-ñeent maanaam benn nag rek moo ko dese woon mu am téeméeri nag man nag maa ngi am benn nag rek nee na ma jël sama nag nag jox ko ko ne ko daal pour ma société ak moom waaye nag man gis naa ne daal jël na sama benn nag woowu boole ko ci aw nagam ne daal du bokk ak man dara te du ma delloo sama nag man daal dafa bëgg daal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yàlla Daouda ci jamono bi muy attee atte bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkal boobu fekkoon na moom mu amoon juróom-ñeen fukki soxna ak juróom-ñeent waaw takkoon na lu tolloog juróom-ñeen fukki soxna ak juróom-ñeent kon amoon na 99 soxna ba mu takkee nag soxna soosu nga xamante ni moo doon soxna soldaaram boobu ci la soog a amee nag téeméeri jabar kon dafa mel ni malaaka yi ñëw dañ koy léebu waaw ñoom xulowuñu waaye nag dañu ko comme buur la te dañu ko ragal ñëwuñu ko wax dëgg ndax buur la te buur moom ñaare su demee ba ñu ba nit ñi ragal ko wax dëgg rek mu ngi ci musiba te yonent yàlla Daouda toll woon na foofu demoon na ba nit ñi ragal ko wax dëgg ndax taraanga ji ko yàlla jox ak kattan gi léegi nag biñ ko waxee lii nag kenn ki ne ko man de jël na sama benn nag bi daal boole ci juróom-ñeen fukki nagam ak juróom-ñeent léegi nag te ñun ñaar dañu àndoon pour liggéey léegi nag ma lay laaj nag lan la ci yàlla atte Daouda nag daal di gaawantu dégluwul sax ka ca des moom daal tontu na rek ne ko ah moom de tooñ na la ci ba mu jëlee sa benn nag yokk ko ci juróom-ñeen fukki nagam ak juróom-ñeent tooñ na la waaye nag ñu bari nii la nu mel ci nit ñi da ngay ànd ak ñoom di liggéey waaye buñ la jekkoo rek wor la

tontu na laaj yi fofu nak le yonenti yalla dawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon sulayman donu na yonent yalla daoud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenen ti yalla daoud dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folleku bu la nit ñi folli wul itam de dana la folli kon yonent yalla daoud de folli nako wante domam joj ñi wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daoud wa sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك سي غنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو سي بير وي گم motax yonent yalla mus sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonentu yalla sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonentu bi sallallahu alaihi wasallam wax ne li tax yalla may yonentu yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu bolé am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wané né nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yonent bi wax né khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud
wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam Ibrahim. Kon liñu wax ni Ibrahim mom moy bayu yonenti deug la, ndax buñu topé ay mami Sulayman ak Daoud dana ñu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam. Ñu ni lam tuzkar fil Qur'an da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ni yonent yalla Sulayman al Qur'an indi wul ak wotem, indi wul itam e position ay nitam ci wotem. Kon wote yonent yalla Sulayman al Qur'an detaillé wu ci lu bari, waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message. Motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla Sulayman yalla joxon nako ko. Wante li ëpp solo ci li yalla mayon yonent yalla Sulayman, li ci ëpp solo moy ñaw gi nekkon ci mom, ndax yonent yalla Sulayman ku ñewon la nit, ku ñew ku mus, ku amon xel, ku daan xalat, ku sori won gis gis la, ku yaat won xel la, te itam jeun la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam. Olof dana wax ne ndaw du mus lu eppi atam, waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam. Bo xole ci yenn masala yi, yenn problem yi nga xamanteni ganesina aw nitam, wante problem yoy yep fexena ba atte ko ci atte yu leer mom yonent yalla Sulayman. Gis ngeen li doxone ci digeunte e ñaar ñoxlo won te kenn ka ak jurom dugon ci tolu waji lek jurga, gis nga lek meññantama, gis ngeen la ci Sulayman atte mu nek atte bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord ne atte bi Sulayman atte mo gëna rafet te mo gëna wër bima atté. Wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax Tawrat te mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam, su ngeen xolé Tawrat bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won, lan mo leen jotale won? Kenn ki domam dafa de mu sacc domu ka ca dess ne mom moy domam. Lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yonent yalla Sulayman pour mu atté len. Wante yonent yalla Sulayman atté na len atté bu wër. Biñu ñëwé dafa laaj, bimu laaje ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid wa qad wulidtu ma'aha fil bayt wa fil yawm ath-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt famat ibnu hadhihi al-mar'a fi al-layla li'annaha اتجعت علي فقامت وسط الليل واخذتني من جانبي وانا نائمه وارجعته في حضنها وارجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لارضع ابني اذا هو ميت ولما تاملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية
نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يالله سليمان بنيارين جيجين ينيوي دفا لاج كين نيكو نيكو لونين جوتي ندوسي نيكو من دي دما دك في نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نون نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ دما ام تاي mom mu am demb ah yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko sétantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reuy ci hôpital ba ñu dem nak ci yenen ti yalla Sulayman pour mo atelen wante yenen ti yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñewuk yonent yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Sulayman doon nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yoxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jade daldi wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nekk jël walam Sulayman ne ko ma ngi len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mu yaatu ak xalaatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xam lo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap
ba ci gunoor yi sax xorondam yeeg yépp bu ñu addoo moom Suleyman dana xam li ñuy wax. Moo tax toog na bis ak i soldaaram jékki-jékki benn picc sab, mu ne leen xam ngeen li picc mi di sab? Ñu ne ko déedéet. Mu ne dafa wax ni lidu lil mara lidu lil mawti wabnu lil xaraabi. Picc mi nee na jur leen jural leen dee jural leen dee, maanaam dee leen jur rek di jox dee. Lu ngeen jur rek dee ngeen ko jural, ndax bis dina ñëw dee nangu ko. Bari na ko yenu say loxo ne wuy fu ma jëm fekk dee gane si sa kër nangu sa doom yóbbu ko. Moo tax mu ne kon jural leen dee tabaxal leen rab. Bari na ko tabax, waaye tabax ba du mujj ludul ci rab. Jékki-jékki miir bay jàng, jékki-jékki mu commencé màggat ba kër ga kenn dut fa bëggatee dëkkati. Mu ne picc mi loolu la sab. Moo tax toog na bis wax ne ayuhannaas ullim naa mantiqa tayr, yéen nit ñi maa ngi leen di yëgal ne yàlla xamloo na ma kàddu picc, picc bu sabe rek mu yëg ko. Moo tax bis picc mu ñuy wax Moussa Njubri mas na sab, mu laajaat soldaar yi toog ci wetam ne leen yéen samay soldaar, maa ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar léegi sab bi mu sab lan la ci jublu? Ñu ne ko déedéet. Mu ne dafa wax ne man laa yarxam laa yurxam, ku dul yërëme kenn du la yërëm. Nee na loolu la wax. Kon nag di leen yërëmante, di leen yërëmante ndax yàlla yërëm leen. Toogaat na bis itam beneen picc romb daal di sab Jall, mu laajaat ñi mu toogal ne leen xam ngeen li mu sab? Ñu ne ko déedéet. Mu ne dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin, jéggalu leen seen boroom yéen defkatu bakkaar yi. Loolu la picc mi sab. Kon nag yéen nit ñi, yéen mbooloo mi ma wër, maa ngi leen di sant di leen digal, di ko digal sama bopp, ngeen di jéggalu seen borom. Bis itam beneen picc rombaat na daal di sab. Bi mu sabee mu laaj leen ne leen ndax xam ngeen li picc mi sab? Ñu ne ko déedéet. Mu ne dafa wax ne kullu xayin mayit wa kullu jadidin baal, mu ne lépp lu dund médd lay doon ëllëg, lépp lu bees ëllëg dana mujj màggat. Mu ne loolu la picc mi wax. Beneen picc romb sab, mu laaj leen nit ñi ne ko xamuñu li mu sab. Mu ne dafa wax ne qaddimu xayran tajiduhu. Picc mi nee na waay yéen nit ñi, jiital leen lu baax, yóbbante ko seen bàmmeel su ngeen demee fekk ko fa. Mu ne picc mi mu ngi yee nit ñi, wan leen ne leen wërsëg du li nit ki lekk ci biiram. Soo amee junni jël juróomi téeméer ba lekk, jël beneen juróomi téeméer ba saraxe. Gis nga juróomi téeméer bi nga lekk, kooku sobe rek lay doon yi nga bàyyi ko ci douche ba. Wante juróomi téeméer yi nga saraxe, kooku yiw la boo dénk sa bàmmeel, kooku mooy sa wërsëg. Loolu ngay jëriñoo ji ëllëg, ndax moo lay jural njëriñ lu dul jeex ba mukk. Kon qaddimu xayran tajiduhu, jiital leen aw yiw, yóbbante ko seen bàmmeel su ngeen demee fekk ko fa. Toog na bis itam siq gi sab fajar, mu laaj ñi mu toogal ne leen xam ngeen li siq gi di sab? Ñu ne ko déedéet. Mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin, siq gi nee na ngeen di fàttaliku seen boroom yéen way sàggan ñi. Nelaw yu rëy ak biddanti tax na ngeen fàtte seen boroom, bànneexu àdduna ak taaram tax na ngeen fàtte seen boroom, ba siq di sab njël di leen ko fàttali naan leen uzkurullaha ya ghafilin,
fatiliku len sen borom yeen way sagan lolou la sekk di sab fajar gu nek motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenenbi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman waxna ne sekk de budé sab fajar neena lamu jublu ca sabga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way sagan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom non itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla فقالت النمله سبحان الله العظيم ما اعظم ما اوتي آل داود فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال الا انبئكم بخير وهو اعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانيه والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين انت يا سليمان romb won na ben xorondom xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawtefu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daoud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi de ñu reuy may ndeke Sulayman degg na waxu xoronom bi Sulayman daldi muñ daldi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama famille te modi famille yonent yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ñi ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

الجن دنگ فاي جيس وقد سخر الله الجن لسليمان عليه السلام تعمل بين يديه باذن ربه وفي ذلك يقول سبحانه في سوره السبأ ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جيني بور سليمان يلا كوكو باخي مو نيك اك جغلا سي موم ني ليغي سي تيوايام اك نديغلم ني ليغي ليغي بو خامتيني ساني نكو باغ ndax yalla ci bopam moko baxé lolou mu not jinné yi di len liggéy lo mo xam ñu nanguko wala ñu bañ ko nang mune bo démé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinné yi ño xamanteni ñu ngi liggéy ci ngi liggéeyal Sulayman ci sama ndigal man yalla té képp ko xamanteni bañ nga liggéey bobu ñu Sulayman dana la mossal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sante donc def dina jinne yoy nak dan nen ko ligeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waaw jinne ño dan tabax jakka yi waaw ngay gis jakka jo xamanteni ne mu reyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du ligeyu nit waaw ba ci masjidu quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu Sulayman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal Sulayman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waaw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeek ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won وقيل إنها كانت صورا للأنبياء والعلماء وكانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزداد عبادة والشهادة نينك استاتوين دان تبخ ناخ دين دان تبخ رك استاتي بلن ناخ نين ديدت جيني دين دان تبخ أي استاتي مينك استاتوين دان تبخ أي jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni fatu nañu nit ñi bañ leena faté ñom jinné ñoy tabax seeni statue su ko défé nak nit ñi di xol statue yoyu statue di leen gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue ya seen xel day dem ci nit ki de nitu yalla la woon bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la woon ko bax la woon waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am e way bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax né anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala an ahli dhalika az-zaman in ulaika كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم يعني قلت بي منينات لنا يرنتبي صلى الله عليه وسلم ووخني نتندون دونك yerent yalla Sulayman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba paré dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mëna ko ci roy lolu mo taxone ñuko daan def ñu ne nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax nax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shari'atul muhammadiyya mom daganul dafa haram
ñu kon jinné ñom ño dan tabaxal Suleyman statue dan nañ ko itam defaral dan nañ ko dan nañ liggéey ay booli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw jinné ño dan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab jinné ñoko dan liggéey kon ño dan tegg yi nga xamanteni ño dan defar super ak ay booli yu rafet ak ay pan ak lu ne ñoko dan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinné yeeku fété won matériel bobu diko liggéey motax mune al jifan boko de firi modi al qisaa allati yudha'u fiha at'am waaw mune itam ño dan liggéey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci len dan toggé waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won njabot la motax lepp ma dan reuy waaw motax cin yi ñu dan toggé la cin yi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinné ñoko dan liggéey motax faqad zakara al mufassiruna annaha kanat quduran dakhma min an nuhas وأنها لضخامتها كانت ثابتة في مكانها لا تنتقل ولا تحمل مني كين يويو كين يوري لا يو خامتني جيني ياكو جيني نيوكو دان ليغي واي ناك ريايو كين يدان نتاخ كين دوكو مانا غادو ناخ نانكا دان ليغي تي كين نيكيل لنكو دان ليغي مو نيك كين يوري لو بغا توغ رك مان غاكو تي توغ مو نيك اي مبانا يوري واي ناك جيني يي gis nañ ni amna ci mbolo mo xamanteni daan nañu fetterlu di lank li len Suleyman di tek waye ñoom Suleyman daf leen daan japp yew leen bañ ne ngod tak seeni tank tak seeni loxo waaw tek leen na xetu mbugal bu metti ba lolu daan na tax lu leen Suleyman sant rek dañuy gaawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam تقتضي أعظم الشكر لله سبحانه ولذا جاء ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دول جوري جيغا خامتني يالا جخنكو سليمان متغتي جيني ديلن ليغيلو موني خيوال لاكو خامتني كوكو يالا جخ وارغاكو سانت mune lolo tax yalla nak wax fami yenent yalla daoud te modi Suleyman ki ay mokam ak dom ki setam ne len nak sante liggey len te ngeen sante yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reey i'malu liggey len ala daoud yen njabotu yenent yalla daoud liggey len shukran ngir sante sen borom way nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewna ci sama jami ku dekke santuma neewna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defarna affaiream defar leppam waye koku gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yu yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye e teewul mom bis bu nek mu ngi sante boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sante boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sante yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir shakur nak moy ki nga xamanteni su ko yalla defalé mu sante ko suko defalul mu sant ko mom dal dafa gis ne sant yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaiream wala ñak ko defar motax yalla wax ne i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadiy ash-shukur moki ngeen gis ne yenent yalla Suleyman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tuumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci fi yalla waxe ne wala qad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab lolou amna luñu ci wax waw
waxi bari nañu ci waye danañ ci tan yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci la ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israïliyat la mu melni wax nañu ne Sulayman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nek ci ben île ci ben il bo xamanteni naqarina dem lol ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yaatu la te Sulayman yalla daf ko mayon itam fu bour nek daf dana la contacter waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bon nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bour bobu wax ko famu nek e famu nek jafé won na dem ndax su fekkante ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall e wanti nak Sulayman alayhi salam yalla daf ko tagatalon ngelaw ba meuna toxu dem fekk bour bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram e xex ak bour bi ba itam dugal ko ci l'islam yalla dogal Sulayman biñ ko ko waxe mu préparer armée et defaru ba jek et ci niko yalla tagatalé ngelaw ngelaw li jël ko jël bu jek ak soldaram yobul len bi ci île bobu mu waxtan ak bour bi pour bour bi duggu ci l'islam bour bi lank ne ko duggu ci l'islam.

0: 20 kilomètres yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus len fa sanni ba mu fess del lu tollok 20 kilomètres fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Suleyman wante lolou Suleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wane nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Suleyman itam wane li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallahu waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Suleyman ak bur bi di Balqis ay mbir yu yeme dox na ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam moñu ko netli xamna li ci nek ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté dañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak niñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولتي غناو بنيو سنتي يال julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam de lu seenen fasiyene continuer ki yeen ci histoireu sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ni yenente yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demone don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray bu mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna djublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momo bañu defé escale fofu dafa na won far yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet munena dem xoli jardin ba lan mo fa nek war yalla dogal mu fekk fa moromu piccem bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne

loléen mbir ma bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixru mawjudan fi zamani nuux iz axbar allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sixru aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaaluu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا ني نيبر نيكون نا لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو نخ بو خولي سي جامونا يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jabarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jabarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at, kon nga xam ne njabar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njabar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yetwa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Muusa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam cene leen gañee ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànniku tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppe ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent, waaw. waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ku sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabacuu maa tatlu shayaatinu ala mulki suleymana wa maa kafara suleymanu walakina shayaatina kafaru yucallimuuna annaasa sixr.
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكال يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانلا يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكو فلي ويدنا نو إتم يننتي يالا سليمان ندو أب يننت نبور لتجبر كتلا مانلا يغلني yonenti yalla sulayman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefef mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonenti yalla sulayman alayhi salam wa anti sulayman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn ñen ko mune ko kon shaytané yi ñom kay ño fi indi ak njibar diko jangal nit ñi mune ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alquran yi wax na ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت يوني نياري ملكي يال جنجوتي آيبي مدي هاروت أك ماروت نباريتي فريكاتي وخنن نياري ملكالين yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeufi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeuf yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal xeyb nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak sen bakar yu bari lola taxone nak ñu dan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombe won nak jamono yenente yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yenente bu sel mom itam malaika yi daal di dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawu ñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defone ci yeen ngeen may moy waw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlone nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolu ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñi ne yalla da di jël nak lu ñu tuddé banex def ko ci ñom jox len bakkan ñuy gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi.

mu mel ni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuuh ba mu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuuh tudul won nuuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi mu bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wan ko ci gërem lolu jajj yonent yalla nuuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digënté ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jéggulu yalla lolo tax yalla tuddé ko nuuh nuuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu toggo ci digënté mak borom yonent yalla nuuh seut la ci ab yonent bu ñuy wax akha nuuh mu di yonent yalla idriss yonent yalla idriss mom itam seut la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digënté nuuh ak mam adam soréwul digënté nuuh ak suñu mam adam soreewul digënté bu jégeyo la ndax mën nañ wax né ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaw adam shis ginnaw shis akh nuuh mudi idriss ginnaw idriss nuuh waqad nasha nuuh fi bilad al iraq bayna qaumin ya'kifuna ala asnam lahum yattakhidunaha alaha wa ya'budunaha min dunillah فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت ولتجزى كل نفس بما عملت فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها yene yonent yalla nuuh juddo na ci rewum iraq kon yonent yalla nuuh iraq lay juddo ngi juddu nak ci societe bu nga xamne jamu xerem mo don sen aada mom len dan def ay xerem lañu dan tabax ba mu jek wala ñu yett ko diko jamu di wër di fecc diko ñaan sen soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanti mom yonent yalla nuuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal qiyam mu di bis ba nga xamne
nit ñepp danañu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla neena yoni won nañu nuh ci aw nita ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana len mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirun mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim mu melni a'daba yawmin 'azim ñewna a'daba yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xopulen tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngene baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisingi ñew yalla dana len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam tegu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax dor nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamul so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ab yonent la bu wor duma len wor muk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amanah wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لان الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو اغلى امانه فلا يتحملها او ينهض بتبليغها الا كل صادق امين من نمو جيسي سي ايه بي ني يونت يالا نوح ملالنا بوبام سي كوور تايتام دانو واخ ني اب يونت دا فورا بوك سي ملو كانام يي وار سي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj
buñu démé itam ci suratul nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi fay wax né di netli nuh ak na mo néké won ak nitam yalla né inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin an ya'budu allaha wattaquhu wa ati'un kon man nañu gis aya bele ci suratul shu'ara ak bi ci suratul nuh danaka ben len ci walu maana fa nara min siyaqil aya ayat al karima an allaha قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه ينتهي النوح عليه السلام دنوخني كرافتون كدولة ndax yalla dafa wax yonent bi ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana maana wowal nit ñi tek len ci siratal mustaqim waye nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg na koy lal ndax lolu da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci ñim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di len wax fiñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñawtef bi gëna reuy mu di bokalé ñawtef bi nga xamné yalla néna duma ko jéggelé mukk mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nox alquran néna waxna aw nitam né len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتهي يعني نوح عليه السلام وخنا او نيتام ني لين جيغلو لين سين بروم ناخ يالا ku sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jigulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jeegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew neen ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew ne ko suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ nataangi ñew yonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbeeku yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk
motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërsek te itam foko foge foko fogewul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo man na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ka astaghfirullah kikoy wax mu deggu ci xolam mën nako jural ñetti ndariñ bu de wa dekk be koy wax mën na len jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko défé yursili samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeun waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu ñu lak ci safara mu ne malakum la tarjuna lillahi waqara waaw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waaw parce que yalla boko yegulé bo ëlëgé mum bugal la waye boko yegé yegg gogu nga koy yegg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ante yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu ne moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhu mu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamé lu bulak lu wex xamé lu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ca ay jumtukaay yoy xamé xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmiñ xartu ñi bo bo xife meuna lek mu duggal ci buñ pour yi deugër ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa buñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci deugëron yépp noy meuna jaar ci sa purux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu and ak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bind na len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël lena sax sen bop
waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana gisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala aljana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matérielu yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum molen bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bind suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau mën ci tabax seni kër li tasluku pour ngeen mën ci so pour ngeen mëna soobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo keneen sant keneen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yebal ma lolo tax mu yebal ma mu ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla nuh mu ngi doon wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat يتدرج نوح مع قومه في وسائل الإقناع وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينيرنت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا ايتم ني تيري جي تا تفسو موجوغا موچوغا lolo taxone mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëc ci jëmeleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yi wak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakinn hadhihi ad-da'wa al-khalisah al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina
بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة. ني ووتغو سلغي يونت يالا نوح دون و او نيتم موم دي نغيجي وون اي نوب يو گم ديغلوكو نوب يو خيل لوتي ام خيل وانت دي نوب يكو دون ديغلو نوب لا يوغا خامني گمونو يالا نдах دانيو تخ سي ديغ لو باخ اك يو xol ya ko warona tatane wow nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo guddek ba ciek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بن يسان تيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلسنين برفاسيني جوكو تي استوارو ينتي الله موسى عليه السلام كم نيوكو دون ديفي تي اجومي ويس نتي الله موسى عليه السلام نيي مون تي بيمو جامار لوك فرعون تخاو ني ديف بن جالوك بو ام سولو ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu lacc yonent yalla Musa te modi andil ma luma yem yent yalla Musa sanni yatam wa mu nek jaan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen woutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak njibar ba ñew pour bëgg ma jommal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmuz zina ñu koy tuddé itam an-nayruz muy bis bi ñëk ci at mi yeneen bis ba sax bisu samedi la jëlëneen ci sa'id ibn jubair mu jëlé ci abdullah ibn abbas mu ne bis ba bisu tam xarit la nena te itam mu nga deppo bisu samedi nena modi bis bi ñeuk ci atma nena ñukoy wax nak yawmun nayruz nena seen bisu fête la nena nit ñi dañ ci daan dajé nak di joggé ci gox bu nek nena dajé ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Égypte nena fa la dajé ba amé won mu nek nak dajé bu reuy dajé bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax fir'auna daf ci takku won wax ne dal ni ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaay ak njibar ñu ne fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu njibar mën nga ko mën gu jéggi dayo ñom ñepp ñu daal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del fir'auna ñu ko defal ben turbine bu reuy mu nekk ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun du dugg se ba aksi ci jibar kat yi daf len yuux len yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu fir'auna ne ko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu ne ko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekente ne gagné nañu Musa fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñimay gëna jégé su fekente ne yeena gagné yonte yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégé ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nek yaangi yor boom nak yor yett comme ni yonent yalla Musa yore yett waye fofu lam fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru sheytane ba bo xamewul rek man nga len bolé waye
sula yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak sétané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa jibarkadi ne ko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik len na sanni ñom jibarkadi kenn ku ci nek da di te boom ga nga yor wala yeb ga nga yor te tollu nañ ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu ko kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna lanahnu alghalibin ne na ñu ngi sukkandiku ci doley fir'aun ak katanam ak darajam ñu ngi sukkandiku ci doley ju mag joju pour fasiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek da di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reey bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bari dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lélé nga gis bu naaw dali feulé ba lola defon na ak tit ci yonent yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena sen boom ya ak sen yet ya neena ci beutu yonent yalla Musa dafa melni ay jaan yuy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisse jaan waye ay yeti kessel ak i boom yalla neena yek na ci xolu yonent yalla Musa ni titna fa aw jasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne qulna la takhaf innaka antal a'la yalla de yonent yalla Musa ne ko bu ragal yi ay yet da rek ak i boom sa beugé rek lañu jibar nga kay gisse jaan waye ay yet la de ak i boom kon bu ragal te itam yow ya len di gagné buñ doon ay jaan deug sax ya len di gagné rawati nañu nek ay boom ak i yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu sahiru haythu ata yalla ne ko sanni lox yet wi nek ci sa loxo ndey jor kon nga deg ci ne yonent yalla Musa yet wa ci loxo ndey joram la ko dante yet wu lap la yet wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yet jani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek luddul pexem jibar rek du dara neegu jar goñ la rek ci bir nek bo ci lonku sa baram mu lay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dugg aljana mukk du texem mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak njibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata ah yent yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reeyay bu upp sax bamu reeyay won ci pale fir'auna daldi ubbi gemingi bimu ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek gemingi lamiñ wa xecc nako jaan yi di dugg ben par ben ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di rajlo di mbeukante ba wax ne ne sax amna ñu ca faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jéggi day mu lek la fa nekkon ci jaan yépp ba dara dess du ah jibarkat yépp dal di jaaxle xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba paré gënd na fété ndaw ah ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonenti yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne ah li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñom ci sen biir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sanni won yépp lek nako ki dal du ak jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ene jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk burur si len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن دا نين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لين سي نديغا مان كو نين دي گم ما لين سي ورا جوخ نديغا وايي ناك ييكناني موي سين سيرن بي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با بار نين كومبلو نييو في pour daner sama nguur waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دافو واخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل دنج في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله مانام دنا لين بوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل pour woné yene bu bon ak rayba ak mbugal mu met mi len firawna yene motax mu jefandiko fi harafu fi mu teyelen pour jëm leena mbugal mu metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat walladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayatu ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبارك الدين فرعون يندي دنيو جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonenti yalla Musa indinako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginaaw ñu niko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du mujj fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcé bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak mang lay yegal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk bo ñu ray itam da ñu fekk té mang lay yegal yow firawna ñu ngi lay yegal ne képp ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ng koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safara jahannam neena te bo fa deke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safara jahannam nak nek fak sa ruh ko ku mbugal mu metti munena kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñoñu ëlëk ñay dugg aljana te ñofay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage ya neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom Fir'aun ne waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci la jëlé nak jibar kat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil yen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنو بن يسنتي يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fas yene rek continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Al Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkum, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer go ànd ak bokkaale gu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeenti miracle la, te mu di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na àlak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, nekkoon na ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ca seenu kéefeer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkkee woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee danañ ko gëm. Yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen moyen ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ, am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéefeer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbottee daal di dem, ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga. Yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox, léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak nattu bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi nattu woo. E gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool ba bët yi jàkkaarloog loxo ba sax, xawoon na nekk lu të ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag
bi yent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ya manam sen alal ya ñu yoron alal ya dañu ko muju soppi ay doj moy or ya ñu yoron ak wurusi ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yenen ci yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñentel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geej waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jeul say ñoñ te moy diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa daldi wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'auna yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takay ñu abbu wa kër Fir'auna yi ay takay seen or yaak seen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoyu ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak ala li ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nekk ay docc yalla soppi alal joju masfu ko mu nekk ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joggé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf ligéyelon nako Égypte ci ba muy nek bouf bi Firawna falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa ludul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Firawna yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Firawna la bok waye gëmna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Firawna waye gëmna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci gir Israël mu ngi bokon ci wa kër Firawna yi waye mom itam gëm na yonent yalla Musa comme kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Firaun na ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa lool la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min Firaun wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firaun la 'alim fil ard wa innahu la min al musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا اك واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daadi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daadi tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom bu ñu def mukk ñu di fitna ci way toñ ni Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay toñ kat lañu motax yonent yalla Musa waxne ne kérok bu muy genn Égypte waxne ne kérok gëlem na lolou waxon nen ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل. جلنت يونس بن عمران مجلنت أبي موسى منه يننتبي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمب بن دكوكو مدادي جاد كدك بفك نفا بن واي بو خمنتني مغدك كدك ب واجو باخ واجو ترالن ريالن خاف جوخلن يتم ميونيو نان بماندي مجوخلن ينبلو yenentibi kontane lol ne ko yow de teral ngañu te itam rafetal nga sa teranga gi legui nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddel ma sa aajo su ko defé ma ñaan yalla fajj aajo bobu e mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len dal di wax ne man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am geleem gumay war di ci tukki ak ay bay yo xamanteni ak xar yo xamanteni sama wa keur danen ko meuna rat diko dundé yenenbi sallallahu alaihi wasallam dadini ah ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togu nak yenenbi dadi koy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yow yonent yalla bi kan modi magetu banu israël bobu yonent bi ne len dafa amone ci banu israël ben magat ba nga xamanteni yonent yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem e ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddi guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm yeen ci yalla Musa daldi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelem te gi lan moko waral nga gis ne kon nitu yalla yi ak yenenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yenenti yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo and ak mom te bok ci banu Israël mo laaj len ne len waaw ngeelam tegi luko waral ñu ne ko Yusufa de wëlleurenté won na ak banu Israël ca ba muy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne len amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddoo amna bur bu kacior bo xamanteni